dak sang jera pot pa ne fe tigrim kang le nur bu sana sa tigrim phul kang gunin pin che wang gel san tang chetan yang dol yang tigrim ko tik zat kanen pin lob sang nam gel